0: Es ist jetzt gefühlt 10 Uhr. Hier ist wieder Pi Radio im Austausch mit dem ehemaligen Cola Campus Israel Sherezade, mit dem sammelnden Kaplan und natürlich seiner Sammlung.
1: Pi Radio, Ihr Radioverbundsender.
2: סטודנטים ברדיו החינוכי של בית הספר לתקשורת, המכללה למנהל וכל ישראל. כל הקמפוס. שחרזאדה, עם אסף קפלן.

כל הקמפוס, 106 FM, לילה טוב, אני אסף קפלן, אתם על השייח רזדה. מעתה, עד השעה 10, שעה של מוזיקה, בלי דיבורים, האזנה מעולה.

כל הקמפוס, 106 FM, שייח רזדה, הגענו לסוף הסט של היום. את הטרקליסט תוכלו למצוא באתר הבית שלנו, 106fm.co.il. אני אסף קפלן, שיהיה לכם אחלה שבוע. יאללה ביי.

כל הקמפוס, 106 FM. צהריים טובים, מה שלומכם? אתם איתי על פילטר, יום רביעי ב-12 בצהריים. אני רותם דויצ'ר. איזה יום כיפי, איזה בוקר כיפי בעצם. פתחתי את הבוקר עם העיתון, ששם נרשמו כבר על העמוד הראשון שני ניצחונות לישראל בכדורגל ובכדורסל. לא חובבת גדולה של ספורט מהסוג הזה, אבל תמיד גאווה ישראלית זה משהו שעושה לי טוב, ונראה לי בכלל לכולנו. חומית, זה נורא נחמד לראות ניצחון ישראלי בעמוד הראשון של העיתון, ועוד העיתון שאני קוראת, ששם זה רק, אתם יודעים, ככה להציג אותנו באור יותר גרוע ממה שהוא. אז כל מה שנשאר ליום הנהדר הזה, עם הניצחוני הזה, עם המלא שמש, זה להוסיף מוזיקה טובה. פתחנו ביחד עם הברוקן בלז, שזה עוד גם כן ניצחון, אפשר להגיד, מרשים, לדנג'ר מאוס, מפיק העל, שפשוט הוא תוסף מצוין לכל אלבום ואמן שאני מכירה, והוא חבר פה לג'יימס מרסר, והם הוציאו איפי חדש אחרי אלבום הבכורה שלהם, עושה רושם שנשמע אותו דבר כמו האלבום הראשון, Broken Bells, ככה הוא נקרא, יצא שנה שעברה, מצפה לדיסק החדש, גם אם יעשו אותו דבר, אני בטוחה שזה יהיה טוב. אנחנו ממשיכים עם עוד להקה, עם אלבום הבכורה של

קוראים להם גרופ לאב, השיר הזה נקרא קולרס, וזה ככה יתחיל רצף של שירים שמאוד מחזירים אותי באופן אישי לאיפשהו לתחילת ה-90s. נתחיל איתם, נראה לאן נגיע. אז עד השעה אחת, אני אהיה בצד השני של הפורום 106fm.co.il, נשתמע בהמשך ותהנו מהמוזיקה.

אלה היו כאמור גרופ לאב, אלבום בחורה שלהם נקרא באותו שם, וכבר ברקע אנחנו שומעים את האלבום החדש של ארט ברוט, הם היו בארץ בתחילת 2010, וזה האלבום הרביעי שיוצא להם, נקרא Brilliant Tragic, והשיר הזה נקרא Sealand.

גם בארט ברוט וגם בגרופ לוב ששמענו קודם, יש הרבה מאוד סמשינג פאמקן סלש פיקסיז סלש סוניק יוט כזה של תחילת שנות ה-90, שלי מתחבר למשהו מאוד בסיסי ושורשי. והנה הם מוצאים אלבומים עכשיו ב-2011 שהרבה מאוד מתכתבים איתם, משהו לאט, לאט מהר כזה. אנחנו נמשיך עם Elephant Dream Day, שיר זה נקרא Divining for Water. אלבום אחרון, 2011, נקרא Riot Now.

קריסטין הרש, איזה קול מגניב יש לה, מרגישים את האייטיות, אייטיזיות. בקיצור, האייטיז שפורץ מהשיר הזה כל כך, היא בעצם, קריסטין הרש היא סולנית וגם הגיטריסטית של להקת Throwing Muses שפרצה בתחילת שנות ה-80. האלבום האחרון שלה יצא ב-2003, והקטע הזה שנקרא Call Me, אם לא הבנתם, הוא מתוך איפי שנקרא The Season Sessions Spring, והוא הגיע לרשת עכשיו, זאת אומרת 2011, אבל עדיין לא הצלחתי להבין באמת הוציאו אותו או מה בדיוק קורה עם הלהקה הזאת, כי קריסטין הרש המשיכה לאיזושהי קריירת סולו, בין עם שירה בין עם נגינה, היא אפילו הוציאה ספר. כל הכוח הזה של שנות ה-80 קצת תקף אותנו עכשיו. נמשיך עם להקת פיקסיק, קרניישן, השיר הזה נקרא We Can Lie, וכבר אנחנו מתקרבים למחצית השעה.

זה היה מתיו פריידברגר, אנחנו אולי מכירים אותו מהפרי פרנסס ששמענו כאן בעבר, אלבום אחרון שלו, סולו, אני חושבת הרביעי במספר, נקרא סולוס, וכל האלבום הזה יש לו מין גרוב וסאונד כזה מגניב, תחת איזשהו מיוט, תחת איזשהו פילטר כזה, אם כבר פילטר, שנשמע כולו מאוד מאוד מגניב, כמו השיר הזה האחרון. אנחנו נשכים להקת מסיטה, סליחה, זה בעצם פרויקט סולו, וזהו, ובואו נשמע עוד קצת מוזיקה. אני כאן, עד השעה אחת, 106 פן כל הקמפוס, פילטר, נשתמע בהמשך.

השיר הזה מוקדש לגיל רוביו ששידר כאן לפניי, רק בגלל שהלהקה הזאת נקראת רוביק, ואני חושבת שזה חמוד. אלבום חדש שלהם נקרא סולאר, יצא בחודש האחרון, והשיר הזה נקרא Sun's Eye. ממשיכים בקצב הדי משמח ומקפיץ הזה, צ'ירפול כזה, סוג של צ'ירפול. הם נקראים Magic Kids, גם כן חמוד כזה, Magic Kids. השיר נקרא Candy, אלבום האחרון שלהם.

אני יכולה להבין איך להקה כזאת לא תשתלב בתחילת ה-90s של ארצות הברית. עם כל הגרנג'ה שהלך שם, באמת הלהקה הקנדית הזאת שנקראת סלון, שפרצה אז בתחילת שנות ה-90 בקנדה, לא כך מצאה את דרכה באמריקה, ואני בתור מלכת הגרנג', כן, לא ידעתם, אני היא מלכת הגרנג', בטח אז לא יכלתי להקשיב לזה, אבל עכשיו משאופקה התרחבו, סלון בהחלט נשמעים להקה די מגניבה, וזה אלבום שהם הוציאו ממש השנה, שנקרא The Double Cross, והשיר הזה היה נקרא She's Slowing Down Again. זהו, אין לנו יותר זמן, אני נשמע ממש ממש מעט מהשיר שכבר מתנגן ברקע, The Builders and the Butchers, שהם גם כן איזושהי אהבה שפיתחתי בזמן האחרון, שזה סוג של קאנטרי, עוד משהו ששמעתי שנקרא ועוד דברים אמריקנים כאלה ומעניינים. זה מתוך אלבום האחרון שלהם, Dead Reckoning, והוא נקרא I Broke the Vein. אני מקווה שנספיק לשמוע 40, אני אפסיק לקשקש. אתם הזנתם לי רותם דויצ'ר בכל הקמפוס 106 FM, בפילטר עד שבוע הבא ב-12 יום רביעי. נשתמע, שיהיה לכם יום מצוין. צ'או. I broke the vein with a needle so long.